dva, tri. Jedan, dva, tri i četiri, četvrtak, Josefina Trio Rio, Doc Palme, Nišo Grane.